0: pūpunga i a tō rātō marama.
1: Ko te pangare te to tatou nuti nuti a tēmani, ta ōga kumukumu ko tatou a pūpū. Mia ko ke hoto mo oromai, te tō tero, ko tīni
2: pera te. 531 PI.